0: Det är sex med de största klassikerna. Nå till Beatles som ju har sin egen dag. Den är 25 juni och till nå så har den ju egentligen bara varit firat av fansen, men I år så har Beatles själv anerkänt dagen. Det var jag skönner nätchef Andreas.
1: Ja, 25 juni var ju den dagen I 1967 då Beatles stod på taket av Abbey Road, spelte All You Need Is Love, kringkastet ut till en hel TV-verden. 400 miljoner folk satt och så på klistrat till världens största band på den tiden. Och nu går då Beatles ut och säger detta ska bli den faste dagen vi vart år ska fira Beatles. Och det kommer att bli gjort med brask och bram. Bland annat så ska det nu utges en ny version av den videon I farger där vi kan gå in på YouTube 25 juni och se den här med egna ögon och öron hurdan det så ut I farger och stå där och se upp på taket av Abbey Road Studios den dagen I 1967 så bara glädje mig jag glädjer mig väldigt till det här

0: Den är tre. Nu får vi P6-nyheter.
1: Venstre föreslår att minst 10% av alla nyansättelser I staten skall vara märket till en nyutdannade. De önskar också att samma krav ställs I offentliga anbud om konsulenttjänster och att det inte längre skall vara lov att skriva att det krävs erfaring. Ledare I partiet Guri Melby preciserade I sin tale till landstyret idag att de vill bedre situationen för många unga nyutdannade. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif understreker igjen idag att USA och Iran är närmare en fredsavtale än någonsin. Reuters melder att en avtale kan vara landet inom 24 timmar. Pakistan är medlemsland I de pågående fredsförhandlingarna mellan de två länderna som har varit I konflikt sedan slutet av februari. En privat kristen skola vill inte ändra undervisningen till trots för pålägg från utbildningsdirektoratet. Direktoratet menar samfundets skola undervisar om samboerskap och homofili på en måte som är diskriminerande och stigmatiserande. En av läroböckerna blir homofilt samliv bland annat omtalt som en synd som griper mer och mer om sig, skriver NRK. Meklingen I oljenæringen I gang hos Riksmekleren. Oljeservice- og brønnserviceavtalene det det forhandles om, og det omfatter til sammen rundt 7200 ansatte innen oljenæringen. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bugansen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Riktig god lørdag ettermiddag. The Who, Behind Blue Eyes, Ozzy Osbourne, Crazy Train og Queen, Don't Stop Me Now, noen av de gode låtene du får etter at Billy Idol har fremført Rebel Yell.